Agurero ruri mamuna yanga jebe nyama. Mamuna ndi mamuna sa jeba. Hey, mule megezeni. Ngari mukufuna kuti komola nulilongo soge. Oyo ndi Leonard Dembo. Duzai ndi omutu wa nyimbo. Singora chidoze meno tishindenta we. Zugane, zugane, zugane, zugane, gunje waja.

0: Kulezera ndi marenda ntuni no kulezera ndi marenda. Ena mafuna ralega kwa mama lepera. Kwa inu muzina la Yesu mukozolega inu. Ah. Zonseze zukufika nchokara pompano pa Radio Mosambike nyumba ilu zira mao ya muna mtete. Ntawi nzikwa muna tsopano ndi 5:30.
1: Kani za shigao shateti ndizo onje zirapo.

kulumbiria anthu atsogoleri ndi mikwa mu Afrika. Lero ndabwera ndi mbiri ya mmodzi mwa atsogoleri a dziko la Algeria, Oari Bometiene. Ndi kuyamba kwa programu yathu ya lero ya Afrika kuirokapo pa Cairo.

0: Kulego isha kutende ula kwa mtu wa maya kula munanga ndijitawa munanga Ndimbia ngambi Agama buwela mangu mvela poko sopasi ya kuimba kuna ako
1: Ndimwana zanga ina
0: Kuzi ya kubwela ramini Mtu yu ndio kubwela basi Uli
1: Hey kuno
0: Amuna alipo?
1: Eh alipo.
0: Okay. Uganga na kwina. Fa nyumba yake sha kuiona uri kodindiri kwa ma. Bairo akujoje ndi makala bairo hii. Kwa ma Daniel. Ndisi ndi kuidziwa. Oli kuno. Bairo gani? Oli kuno. Amuna no alipo?
1: Hai kulibe.
0: Kulowa. Ee. Ai sale mafika bemeni bai. Mafika bora ai sale. Wiz Khalifa Charlie Puth. See you again, reggae version.

Menekuja kuimba kwa Irmão Balua, nyimbo nzimene lifiki sapa 19:25 tikupita kumapira kuwitsa kwathu mchinyanja pano pa mantho amawerezi mdziko muno. Feti mkumbekeza kuti tsiku lanu likuyenderani bwinobwino konsekonse kumene niyo muli anzathu amene panopo muli pa nyumba pe kwinako basi mukumaganizira mmene moyo kuyendera mukulingalira kuti kodi chaka chino ulimi wavula motani ulimi ulimi chaka chino kuyenderani bwaya zathu foja panopo zili motani foja mwamba kali kusoka kapena mwamba kali kugulitsa kapena zili motani fe uli akhala unoko basi si tizichata bwinobwino kuti panopo zinthu zozafika pale kena uri mango zindikira mabanja ata chifukwa ambiri nimumanamizana kuti akuti tikagulitsa foja mkazi wanga ndipo ulemera ndogulira gali moro uziendetsa ndiyana watu ari kulonjezana pogwira ntchito amuna wanga muma ndikonda mpaka chiro umenyera kakulasika bwino iwewe kana jere tiye tipirire akuti ndalama mmene zidzibwera basi ndikuti abambonso apeza mapulani ena akatero mkazi amene ankamulonjeze kuti wena jere tiye tipirire watha ntchito ameneyo apezano ena ano akazi ino dziwikano bwinono aiti ena ano osakhala so uyuya koma ena ano rino eneni ino rino adieno ndalama ano adieno metikazi ino eneni ino azimayi ino osakhala so uyuya ndefe unoko sili zitsala limango choti ali mabanja lamba kutha ndikuti foja uja anthu amba kugulitsa panopo kudakalizi pang'ono chani tidziwe kuti mwayamba zamba kutheka aruza foja.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Maura bezeri watu, omwe ntawi ino mokutiva na kutiprekeza ntawi inga ino. Ife ndife radio Mosambiki. Tete, lero nsiku ya chitatu.